0: XFM.
1: Cum mă mină o ca să XFM.
2: Oi, par! Alizaba! Pakura tira ko ng driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito!